Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Waan na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Mga ka-vibes, kining nahitabo karon nga pagsibok kon recantation ni Orly Gutesa batok sa iyang pamasangil nga to ni kani Speaker Martin Romualdez. Usa kini ka dako kayo nga kalambuan. Unya, kini nagpasabot sab nga hapit na gyud mapuhag ang kampo sa mga Duterte, mga ka-vibes. Na kung atong subayon gyud gikas punuan gawas ni kani Presidente Rodrigo Duterte nga napriso karon dito sa The Hague, Netherlands tungod sa iyang kaso nga Crimes Against Humanity of Murder. Tungod sa dunguon nga war on drugs, mga ka-vibes, o sa mga nahitabo nga extrajudicial killings sa Pilipinas, sa dihang siya pa ang mayor sa Davao City o presidente gikan sa tuig 2016 hangtod sa katapusang tuig nga sakop ang Pilipinas sa kining ICC kay usa sa mga nakapirma sa Rome Statutes, mga ka-vibes. Gawas adto kung gani karong Nobyembre 30 ang formal gyud nga pagsugod sa hearing sa maong kaso dinis Pilipinas, mga ka-vibes, gikan ni Vice President Sara Duterte nga naapiki na ron kay nang gawas na ning mga ebidensya batok niya sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Og imo bang subayon ang tanan nga naa silang kampo, mga ka-vibes, puros kyod mga dispalinghado? Unang bahin, si Senador ang kanihepe sa Philippine National Police, si Senador Ronald Bato de la Rosa, nga maoy indirect co-perpetrator ni kani Presidente Duterte, nagtago-tago kay duna siya ay pending warrant of arrest gikan mismo sa ICC. Unya, humani sa karon fugitive kasi Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes, ang lain nilang mga haligi sad si Senador Rodante Marcoleta na priso tungod sa kaso nga plunder. Unya, earlier before the arrest of Senator Rodante Marcoleta, mga kabayos, tungod sa kasong plunder, na priso sad sa susama gihapon nga kaso nga plunder gihapon gumikan sa flood control projects controversy si Senador Jingo Estrada.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras alas 11.04 na ug nitong mga nagunang balita aron mga taknaaalang sa atong FMR News Break. Dihi makakaroon mga ka-vibes, giliklarar nga luwas ang tunghaan nga Ateneo di Cebu. Human sa mga giingong hulga sa maong tunghaan. Balitatod ka na ito ni CITU Com Intern L. Ramos. L.
2: Gideklarar nga luwas ang palibot ug sulod sa Ateneo di Cebu sa Barangay Kanduman, Mandawi City karong buntag Agosto 20, 2026, human makadawat og giingong hulga batok sa maong eskwelahan. Una nang naalarma mga otoridad human makadawat og impormasyon bahin sa duha ka grade 10 students nga giingong mipadala og mga hulagway sa group chat nga nagpakita kanila nga nagkupot og armas. Gilayon nga miresponde ang kapulisan ug gihimo ang inspeksyon sa maong eskwelahan aron masuta ang kasaligan sa hulga. Human sa pag-inspeksyon, nakumpirma sa mga otoridad nga luwas ang maong eskwelahan ug walay nakitang peligro sa palibot. Padayon gihapon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang gigikanan sa maong impormasyon. Misunod kini sa pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan sa nagkadaiyang bahin sa nasud aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo ug personnel batok sa mga posibleng hulga. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita ikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, L. Ramos. Mo ko ni naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga taknaalang sa itong FMR News Break. At ang ininyo ang laing panghugna sa mga balita sa laing pang mga FMR News Break sa unyang hapon. Arangkada balita, ingon man na itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng Lagad. Aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na gayod sa itong mga kabibes nga maghatag advice, maghatag og bulawanong panghuna-huna nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, DJ Rico Mambo, Uncle Boy og DJ Pamela. Ako di si Manman, taga-Talamban ko. Mga kabibes, mga DJ. Og dipadangat ko nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi tungod kay ganahan unta ko nga magpa-advise, ganahan ko nga magpatambag mga kabibes. Kabahin sa ako ang problema. Mga kabibes, mga DJ. Diin, kining akong asawa karon na ay ex-boyfriend o nasay ex nga kaniadto, nasay ex kaniadto nga usa ka doktor mga kabibes. Og hangtod karon, maog hapon ay paborito sa ako ang ugangan. Kada na ay okasyon mga kabibes sa ilang balay, yaha dayon kong itandi. Og muana dayon siya nga kanaang muana dayon niya ang mama. Nga ilaha kong sultian mga kabibes nga kon ang kanhi pa kuno nga doktor maoy na dayon sa ako ang anak o maoy na dayon ni Inday, hayahay na unta mi karon. Tuan na unta mi sa laing nasod, tuan na unta mi sa Amerika. Maunay pong sa akong ugangan mga kabibes. Bisan unsaon ako og paningkamot sa ako ang trabaho, isip usa ka sales agent. Dili gyud ko kapasar silang standards. Mas paboran pa nila ang ilahang anak kalalaki nga walay trabaho mga kabibes kaysa nako nga naningkamot sa balay, naningkamot sa pagpanginabuhi. Mga kabibes, mga DJ, niipon raman gudmi, niipon rami sa ilahang ginikanan mga kabibes, ginikanan sa kuang asawa. Kay dili man siya ganahan nga mukuyog sa muang probinsya. Nga unta, mulihok man unta ko sa tanan nga mga buluhaton mga kabibes, mga DJ. Inigabot na ko gikan sa trabaho, tanang buhat sa balay, ako nang gibuhat. O niya giatiman o gipangga po na ko ang ilahang anak, nga mao ang akong asawa karon. Mura ko og hangin kung na ako sa ilahang balay mga kabibes. Mga DJ, angay pa ba ko nga makigbanding sa ilaha o mudistansya na lang ko? Palihog, tambagi daw ko ninyo, hatagi daw ko sini mga bulawanong panghuna-huna. O gini na lang, inisuki ng ating paminawan, Manman.

0: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes sa adlaw karon nga Huwebes, Agosto 20, 2026. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Gideklarar nga walay face-to-face classes ang Don Vicente Rama High School ug Don Vicente Rama Elementary School. Human adunay nagpasalba nga usa ka batan-on sa Basak San Nicolas kagabii, Agosto 19. Gipahibaw kini ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, human nasayran ang maong panghitabo ug personal nga gisusi sa naasoy nga mga tunghaan ganina ang buntag. Tungod sa kalisang kabalaka ug kahadlok sa mga ginikanan ug magtutudlo labot sa nahitabong insidente, na hukman na ang pagsuspenso sa face-to-face classes sa maong mga tunghaan. Hinuon na dakpa ng responsable nga gitumbok nga nagpasalba kagabii o gikustudiya na kini sa kapulisan sa Mambaling Police Station 11. Gibisita sab ni Tumulak ang nadakpan nga responsable sa buhatan sa kapulisan ug naklaro ni ini nga doon na kini kaaway nga gisuwayan niya pagpusil apan wala maigo ug personal kining kaaway niya ug niinsister nga wala kini kalabutan sa bisan unsang hulga sa naasoing mga eskwelahan. Awhag ni Konsehal Dave sa publiko nga dili magpataka sa pagpakatap ug mga dili verified information bahin sa mga hulga ug angayng i-verify una ang impormasyon ilabi na kun kabahin sa pagpanghulga. Samtang gipahigayon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality karong adlaw, Agosto 20, 2026, ang public hearing aron hisgutan ang mga baguhay nga insidente sa mga eskwelahan nga nakaresulta sa pagkamatay sa mga estudyante. Gipanguluhan ni Senador Risa Hontiveros ang hearing diin gisusi ang mga security measures ug mga pamaagi sa mga eskwelahan aron mapanalipdan ang mga estudyante. Gitanaw usab kung unsa pa ang angayng buhaton aron malikayan ang susamang mga insidente sa umaabot. Gihisgutan usab sa komite ang epekto sa online gaming ug social media sa mga bata. Lakip na ang mga risgo nga ilang mahimong maatubang sa digital platforms. Lakip usab sa mga gisusi ang mga sugyot nga palapdan ang Anti-Violence Against Women and Their Children o EVAWSI at aron maapil ang pipila kamatang sa kapintasan nga mahitabo sa online o digital spaces. Sa lain pang balita, ni pagawas ug pamahayag ang Office of the Ombudsman bahin sa uwahing pagbakwi sa kanhing bodyguard ni Zaldico nga si Orly Guteza labot sa pag-akusar ni ini kang kanhi House Speaker Martin Romualdez nga nakabulsa og kickback sa gikan sa anomalosong flood control projects. Base sa uwahing pagtugaan ni Guteza, ni aligar kini nga gibayran siya nilang Senador Dante Marcoleta ug kanhi kongresista Mike Defensor aron i-fabricate ang mga alegasyon. Education Secretary Sonny Angara ni bisita sa Baiz City National High School sa Baiz City, Negros Oriental karong adlawa. Giubanan ang kalihim ni Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria o Baiz City Mayor Luigi Goñi. Nasayran nga lakip ang naasoy nga tunghaan sa mga giingong nakadawat og hulga batok sa seguridad sa mga tinun-an ug magtutudlo kagahapon Agosto 19. Una nang niluwat og pamahayag ang maong eskwelahan, lakip na ang Bayawan National High School, Senior High School, Immaculate Heart Academy Tanhay Incorporated ug Negros Oriental High School. Human giingong dunay nitumaw nga hulga sa maong mga tunghaan kagahapon.

Alas 5:20 gipugngan sa Visayan Electric ang dako unta nga pagsaka sa presyo sa kuryente karong buwan sa Agosto, pinaagi sa koordinasyon sa Energy Regulatory Commission kon ERC, mga power supplier ug uban pang lakang aron maminusa ang epekto sa kakuwang sa supply sa kuryente. Imbis nga musaka og 2 pesos ug 10 centavos kada kilowatt hour, 0.6 centavos na lamang per kilowatt hour ang nadugang sa singil karong buwana. Tungod niini, ang residential rate sa Metro Cebu na himutang sa 14 pesos and 96 centavos per kilowatt hour, imbis nga moabot unta og 17 pesos per kilowatt hour. Para sa panimalay nga mugamit og 200 kilowatt hour kada buwan, mga 12 pesos na lang ang madugang sa ilang bayranan. Nagpasabot kini o gibanabanang 420 pesos nga nadaginot kumpara sa posibleng dako nga pagsaka sa bayranan. Samtang miabot na sa 1,640 ka barangay ang nadeklarang drug cleared sa Central Visayas, gikan sa kinatibuk ang 2,312 ka barangay sa rehiyon. Kini human gideklarang drug cleared ang dugang siyam ka barangay sa evaluation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing niadtong Agosto 14. Sa mga bag-ong nadugang, usa gikan sa Cebu, 7 sa Bohol ug usa sa Mandawi City. Samtang 636 ka barangay ang nagpabiling drug affected ug 36 ang drug free. Gisusi usab sa komite ang status sa 370 ka barangay nga kaniadto nang nadeklarang drug cleared o drug free ug nakumpirmang nakasunod gihapon sa mga gikinahanglang criteria. Alas 5:22 na nipasidaan ang pag-asa nga ilang nakita sa 4-day weather forecast niini nga makasinati ug sugod ang dili maayong panahon nga makasinati og dili maayong panahon pag-uwan sa adlaw Domingo Agosto 23. Kini tungod sa paglambo na usab sa southwest monsoon o hanging habagat nga posibleng birahon sa gi-monitor nga bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR nga adunay international name nga SODEL. Taliwala niini gipahibaw sab sa pag-asa nga masinati ang maayong panahon sa tibuok nasod tungod sa pagnipis na sa presensya sa habagat sa Luzon area. Hinungdan nga makasinati og improved weather ang maong rehiyon karong adlawa. Lakip usab nga masinati og maayong panahon ang Visayas og Mindanao. Giklaro sa pag-asa nga walay direktang epekto ang bagyong Neneng sa bisan unsang parte sa nasod ingon man ang low pressure area kun LPA gawas sa nasod nga nahimutang sa kasadpang bahin sa nasod og ang bagyo gawas sa PAR nga adunay international name nga SODEL. Alas 5:23 gipunting sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kun TIEZA ang pagpalambo sa mga infrastruktura para sa turismo sa Bohol. Ngatong Agosto 18, nagpahigayon og inspeksyon si TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid uban ni Bohol Governor Aris Omentado sa mga importanteng tourism projects sa Panglao. Lakip sa ilang gisusi ang Alona Shoreline Rehabilitation and Slope Protection, Floating Dock, Panglao Tourism International Center, Green Comfort Room ug Hyperbaric Chamber Center. Nagpasalamat si Governor Aumentado sa padayong suporta ug pakigtambayayong ni Lapid ug TIEZA sa mga proyekto. Pinaagi sa panagtinabangay sa provincial government ug TIEZA, gilauman nga mas muligon ang turismo infrastructure sa Bohol kun ang tourism infrastructure sa Bohol ug mas mapuslan kini sa mga turista ug lokal nga komunidad. Niya
Baylaing, good news, masayo na ang pag-avail sa government reintegration assistance sa mga ning pauli nga OFW sa Central Visayas. Human mipirma og kasabutan ang Department of Trade and Industry kun DTI-7 o Department of Migrant Workers kun DMW-7. Pinaagi sa One Window Bayanihan Assistance Program, Referral and Tracking System. Usa na lang ka digital form ang isumiter sa OFW uban sa gikinahanglang dokumento imbis nga mag-apply sa matag ahensya nga nagdumala sa lain-laing assistance. Ang sistema maoy mo pa sa aplikasyon ngadto sa tukmang ahensya ug mag-monitor sa status niini aron makita sa aplikante ug case officer ang kahimtang sa request. Ang mga OFW nga gustong magsugod og negosyo mahimong i-refer sa mga negosyo center sa DTI alang sa business advisory services ug mga programa sama sa Kapatid Mentor Me. Anaw sa ba ang 2 billion pesos na OFW negosyo fund alang sa kwalipikadong mga returning OFW nga nanginahanglan ug puhunan sa negosyo. Alas 5:26, balitang showbiz. Nagtabla sila Ruby Ruiz ug Pokwang sa Best Actress Award sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival alang sa ilang hugyaw nga pag-arte sa mga pelikulang status rejected ug 2 valid IDs. Gidala ni Pokwang ang papel ni Sylvia sa 2 valid IDs, usa ka kabus nga mag-uuma nga dili makakuha sa iyang remittance tungod kay kuwang siya sa gikinahanglang mga dokumento. Samtang si Ruby nidala sa karakter ni Virginia Biring Divina Gracia sa status rejected. Usa ka 69 anyos nga babay nga nagdamgo nga makiguban pag-usab kun makauban pag-usab ang iyang anak sa Estados Unidos. Apan daon nagkalayo ang iyang damgo human sa ikaupat niyang pagkapakya sa pagkuha og visa. Hangtod nga na ilis na kini og online sa usa ka Amerikano.

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload.

Mayong hapon mga kabayabs. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na gayon sa ito mga kabayabs nga maghatag advice, maghatag og bulawanong panghunahuna nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, DJ Rico Mambo, Uncle Boy o DJ Pamela. Ako di si Manman, taga-Talamban ko. Mga kabayabs, mga DJ. Og dipadangat ko nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi tungod kay ganahan unta ko nga magpa-advise, ganahan ko nga magpatambag mga kabayabs. Kabahin sa ako ang problema. Mga kabayabs, mga DJ. Diin, kining akong asawa karon na ay ex-boyfriend o nasay ex nga kaniadto, nasay ex kaniadto nga usa ka doktor mga kabayabs. Og hangtod karon, maog hapon ay paborito sa ako ang ugangan. Kada na ay okasyon mga kabayabs sa ilang balay, yaha dayon kong itandi. Og muana dayon siya nga kanaang muana dayon iyang mama nga ilaha konsultian mga kabayabs nga kon ang kanhi pa kuno nga doktor maoy na para maoy na dayon sa akong anak o maoy na dayon ni Inday, hayahay na unta mi karon. Tu ana unta mi sa laing nasod, tu ana unta mi sa Amerika. Mao nay pung sa akong ugangan mga kabayabs. Bisan unsaon ako og paningkamot sa ako ang trabaho, isip usa ka sales agent. Dili gyud ko kapasar silang standards. Mas paboran pa nila ang ilahang anak na lalaki nga walay trabaho mga kabayabs kaysa nako nga naningkamot sa balay, naningkamot sa pagpanginabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, niipon raman gudmi, niipon rami sa ilahang ginikanan mga kabayabs, ginikanan sa ko ang asawa. E dili man siya ganahan nga mukuyog sa muang probinsya. Nga unta, mulihok man unta ko sa tanan nga mga buluhaton mga kabayabs, mga DJ. E nag-abot na ko gikan sa trabaho, tanang buhat sa balay, ako nang gibuhat. O niya giatiman o gipangga po na ko ang ilahang anak nga mao ang akong asawa karon. Mura ko og hangin kung na ako sa ilahang balay mga kabayabs. Mga DJ, angay pa ba ko nga makigbanding sa ilaha o mudistansya na lang ko? Palihog, tambagi daw ko ninyo, hatagi daw ko sini mga bulawanong panghuna-huna. O kini na lang, inisuki ng ating paminawan, Manman.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

linghod pa usa ka minor de edad nga muduwa ni ana, aduna day magpakaroning nun nga mo amigo niya. Gitawag ni ana nga termino grooming. Kanya amigohon, pinaagi da social media, magkasuod sila niya, mabuta din punto nga kana bang suguon. Sige, buhata ni be. Kana inana man kaka, bagsik man kaka be. Buhata ko nun eh. Ang ligon man galing, dili mada. Pero og kanang huyang sad ang pundasyon sa usa ka minor bidad, magalgal gyud mga kabayes nga mao ni ang katong finding sa nahitabo dito sa Tacloban City. Ha? Unya ang sa Zamboanga City gitun-an pa ni ron, gitan-aw ang gibuhat ron ang iyang telepono, gitan-aw wa pa mahuman ang kining digital forensics, gisubay pa og susama ba to sa panghitabo dito sa Tacloban City nga dunay kanang gituhuan nga sakop sa NBE kon nihilistic violence extremism. Grabe man gud ning nihilis si mga kababs kay para nila wa hinungdan ang kinabuhi oy why purpose ang kinabuhi nining tanan. Mona nga ang ila muhimo silag violent nga mga kalihukan. Ha? Matod palagi ni Ashley Asidillo, this is a global threat, a global security threat nga kinahanglan i-address gid nato. Unya, one of addressing that is mao na atong sunod nga isgutan mga kabayes kay doon ay balido kaayo nga sugyot si Senador Ruben Padilla ngayang ipaban ang kananaang paggamit sa social media sa mga minor de edad mga kabayes. Mga kabayes, misangko na sagko sa atong panag-uban rong buntaga dinhi sa atong arangkada sa buntag. Sangaan sa kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Gara ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabayes si Tonton Alcos ang tugop nga magingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Dagang salamat mga kabayebs at tangi ko ninyo kay babalik ko inigka alas 7 imidya. Kabayebs, mauna ni! Aral!

0: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni! Mauna ni!
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, tukto na itong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kun sa iskutan, lalisan, isa kun sa pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
5: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayos, sa
2: Uto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami? Andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
7: This is the newest.
8: The newest.
7: The hottest.
8: The hottest.
7: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
8: Night and day.
7: 93.1.
8: 93.1.
7: FM Radio Cebu.

0: favorite music. 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes, Ninoy Aquino Day, Agosto 21, tuig 2026. Ani-ana, ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, trabahante sa SM Arena nasamdan sa ulo human manasmagan og SUV sa Mambaling. Nasamdan sa ulo si alias Glenn, usa ka utility housekeeping personnel sa SM Arena, human madasmagan sa usa ka SUV samtang nagsakay og bisikleta padung sa trabuhan sa F. Vistil Road, Barangay Mambaling, pasado alas 6 sa buntag ni atong Agosto 20 tuig 2026. Ang SUV ang gimaneho ni alias Romeo nga gikan sa Mactan Airport ug miagi sa SRP. Matud pa ni alias Romeo, kalit lang kunong mitabak si Glenn sa karsada maong wala niya malikay ang pagkabangga. Si Glenn karon gidala dayon sa tambalanan tungod sa samad sa ulo ug wala pa makuha ang iyang habig tungod sa kahimtang. Ang bisikleta nga iyang gisakyan gisecure na sa Barangay Mambaling samtang gisusi pa sa kapulisan ang posibleng CCTV footage aron matino ang tinuod nga panghitabo.

Samtang usa ka tinun-an sa pinamungahan nasakmitan og armas sulod sa iyang skubag. Narecover sa mga kapulisan ang usa ka 357 nga Smith & Wesson Magnum revolver gikan sa school bag sa usa ka 14 anyos nga estudyante sa Lutod National High School, Barangay Lutod, Pinamungahan, kagahapong adlawa. Nadiskubrian ang armas alas 3:15 sa hapon atol sa surprise inspection sa mga school bag nga gihimo sa usa ka magtutudlo isip precautionary safety measure. Nakaplagan nga walay bala ang revolver sulod sa bag sa minor de edad. Human sa insidente, gilambigit dayon ang kapulisan o gisigurado ang armas alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Sa inisyal nga investigasyon, giingong iya sa apuhan sa minor de edad ang revolver o gitipigan kini sa usa ka kabinet sa ilang balay sa Puruksan Tol, Barangay Lutog. Apan, gikuha kini sa estudyante o gidala sa eskwelahan. Nasairan nga ang ginikanan sa bata, nagtrabaho sa gawas sa lungsod, hinungdan nga siya anaa sa pag-atiman sa iyang mga apuhan. Subay sa saktong proseso, alang sa mga minor de edad, gitugyan ang bata sa Municipal Social Welfare and Development Office, kun MSWD, samtang gihulat ang pag-abot sa iyang ginikanan o legal nga guardian. Samtang drug pusher nadakpan sa buy-bust operation sa Balamban. Nasikop sa kapulisan ang usa ka giyong drug pusher ato sa buy-bust operation nga gihimo sa sitio Laray 2, Barangay Buanoy, Balamban, Cebu. Ang nadakpan giila nga si alias Haji, 48 anyos, minyo og residente sa maong lugar. Sa operasyon, nasakmit gikan sa sospek ang pipila ka sachet sa gituuhang shabu nga mukabat sa kapin 3,000 pesos ang kantidad. Dugang pa, nakuha usab sa kapulisan ang usa ka 38 caliber revolver nga dunay tulo ka buhing bala. Ang sospek gidala og gitanggong sa Balamban Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ug pagpasaka sa kaso nga may kalabutan sa pagbaligya ug ilegal nga droga ug pagpanag-iya og pusil nga walay lisensya. Padayon pa ang gisusi sa kapulisan ang gigikanan sa armas ug ang posibleng kalambigitan niini sa ubang kalihukan nga supak sa balaod.

Samtang usa ka 20 anyos nga culinary student nadakpan human ang hulga nga mamusil sa usa ka universidad. Daling nadakpan ang usa ka 20 anyos nga culinary student kang giingong nang hulga nga mamusil sa usa ka dakong pribadong universidad sa Dakbayan sa Sugbo. Pinaagi sa hinuusang operasyon sa Police Station 3 sa Mandawi City Police Office, Police Station 1 sa Cebu City Police Office, Ogororo og Puro Municipal Police Station, nadakpan ang suspect nga giila nga si alias Renz, residente sa Barangay Tabuk, Mandawi City. Nasakmit gikan kaniya ang sa Camotes Island pasado alas 8 sa gagabi ni atong Agosto 20 og gidala sa Parian Police Station diin nahimutang ang maong tunghaan. Sa pakighinabi sa media, nagkanayon ang suspect nga nagbinuang lamang siya dihang ni comment sa usa ka live sa TikTok video bahin sa hulga og ni aligar nga wala niya kinituyoa. Mag-atubang kini og kaso alang sa paglapas sa Republic Act 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012. Samtang laing kaso sa pagpanghulga, mga ka-vibes. 21 anyos nga lalaki na dakpan human magpadala og shooting threat sa usa ka eskwelahan. Paspas nga aksyon sa kapulisan nga misangpot sa pagdakop sa usa ka 21 anyos nga lalaki humang giingong nagdala kini og sunod-sunod nga online messages nga naghulga sa pagpamusil sa Bantayan National High School, Senior High School ug nagpasidaan sa mga estudyante bahin sa posibleng insidente. Ang suspect kansang identidad wala gipagawa sa mga otoridad nadakpan sa mga personel sa Bantayan Municipal Police Station alas 11:30 sa buntag ni atong Agosto 20. Giimbestigahan kini tungod sa posibleng paglapas sa grave threat ug unjust vexation in relation to Public Act number 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012. Na record ang insidente alas 10 sa buntag ni atong Agosto 19 human ni pahibalo ang usa ka staff sa eskwelahan bahin sa makahadlok nga mga mensahe nga gitumong batok sa tunghaan ug sa mga estudyante. Dali nga mitubag ang Bantayan MPS ug mitunghas eskwelahan sa sitio Buntoy, Barangay Bantigi aron ma-validate ang impormasyon ug masigurado ang kaluwasan sa mga estudyante ug personnel. Base sa imbestigasyon, adunay mga mensahe nga naghisgot sa posibleng pagpamusil ug gipahimangnuan pa ang usa ka recipient nga ipahibalo ang security guard ug uban pang mga estudyante. Giingong gipahimangnuan usab nga dili mosulod sa klase sa Biyernes aron malikayan ang hulga. Gi-emphasize pa sa sender nga dili kini binuang. Human sa validation, natukod sa kapulisan ang koneksyon tali sa online account ug sa maong suspect. Gilunsa dayon ang hot pursuit operation nga may resulta sa pagdakop sa suspect. Padayon pa ang investigasyon sa uban pang online exchanges nga posibleng may kalabutan sa maong insidente.

Samtang sa laing bahin sa atuang balita mga ka-vibes, 5 ka-empleyado sa Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. 5 sa 330 ka-empleyado sa Cebu City Hall ang nagpositibo sa gipahigayon nga surprise drug test ni atong Agosto 19 sa Cebu City Sports Center. Ang operasyon gipanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency uban sa suporta sa Cebu City Police Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP. Sa 330 ka personnel nga gipaubo sa drug test, 268 gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, 49 gikan sa Cebu City Sports Center ug 13 gikan sa buhatan ni Konsehal Dave Tumulak. Lakip usab si Konsehal Dave Tumulak sa mga nagpa-drug test. Matod pa sa resulta, 3 sa nagpositibo gikan sa CCDRRMO, samtang 2 gikan sa Cebu City Sports Center. Palayon pang gisuta sa mga otoridad ang job status sa 5 ka-empleyado ug ipaubos pa kini sa confirmatory test aron masigurado ang maong resulta.

0: samtang LTO7 gisuspinso ang lisensya sa motorista nga nalambigit sa pisikal nga panag-away sa kadalanan. Gisuspinso na sa Land Transportation Office gun LTO7 ang lisensya sa usa ka motorista nga nalambigit sa pisikal nga panag-away samtang anaa sa kadalanan. Sa usa ka video nga gipost sa Facebook ni alias Ven ni atong Agosto 18, makita ang usa ka motorista nga giingong misumbag ug mihapak sa laing rider human mihunong ang ilang motorsiklo sa tunga sa kadalanan. Makita usab ang giingong pagpanghulga sa sospek ngadto sa gikumpronta nga motorista. Nag-viral ang maong video ug nakaabot sa buhatan si LTO7. Subay niini, nagpagawas og show cause order ang ahensya batok sa maong driver ug gimanduan siya nga mutunga sa Intelligence and Investigation Unit Operations Division ug musumite og verified explanation sulod sa lima ka adlaw. Samtang nagparayon ang administratibong investigasyon, gimanduan usab ang driver nga itugyan ang iyang lisensyang ipaubos kini sa preventive suspension. Gipahinumduman si LTO7 nga ang agresibo ug violenteng pamatasan sa kadalanan makahatag og peligro dili lamang sa mga nalambigit kundi apil usab sa ubang motorista, pasahero, pedestrian ug sa tibuok riding public. Samtang flood control system sa 65 ka land developers sa South District sa Cebu susihon. Gipangayuan og report ang 65 ka land developers sa Mountain Barangay sa South District sa Sugbo mahitungo sa ilang detention pond og flood mitigation measures sa mga kabalayan. Kini aron masuta kung asa nagpadung ang tubig og unsaon pagpakunhod sa risgo sa pagbaha. Ang lakang gisugdan human sa sagunso nga pagbaha sa nagkaraiyang dapit sa syudad ni atong nilabay nga mga simana. Giset ang deadline sa Agosto 17 ug sunod simana makigtigom ang syudad sa mga developers. Matod pa ni Kenneth Cesar, Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival, nga sa Agosto 27 i-validate ang mga report pinaagi sa inspeksyon aron masuta kung tinuod ba gyud nga gipatuman ang flood control system. Kung dili magkatakdo ang report ug actual nga sistema, i-refer kini sa City Legal Office. Gipasalig usab ni Cesar nga sa Agosto 31 ipahibalo na ni Mayor Nestor Archival sa publiko ang resulta sa maong validation. Samtang PRO7 nagpahinumdum sa responsable nga pagpanag-iya ug pusil. Gipahinumduman sa Police Regional Office 7 kon PRO7 ang tanang tag-iya ug armas nga magpakita og responsibilidad ug pagmatngon sa pagpanag-iya, paggamit ug pagtipig sa ilang mga pusil. Gidasig ang mga gun owners nga siguraduong hapsay ug luwas ang pagtipig mosunod sa balaod ug regulasyon ug pugngan nga dili awtorisadong paggamit o pag-access sa maong mga armas. Matud pa sa kapulisan, importante ang responsableng pagpanag-iya ug pusil aron malikayan ang insidente nga may kalabutan sa armas ug mapanalipdan ang kinabuhi ug kaluwasan sa komunidad. Gidasig usab ang publiko nga i-report sa pinakaduol nga police station o pinaagi sa itawag sa 911 ang mga kadudahang kalihukan ug dili awtorisadong pagpanag-iya ug armas. Pinaagi sa panaghiusa ug responsableng binuhatan, gilauman sa PRO7 nga mas mapalig-on pa ang kaluwasan ug kalinaw sa Central Visayas. Ug maukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Kavibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balnag, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras oras, mga ka-vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown.

0: Early morning good vibes.
1: Aram siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, good time na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
0: Sayo na ta vibes!
2: DJ drop the bass!
0: Party na ta vibes!
1: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
0: Sa
1: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami. Andang nga mga lagad. Serbisyong Ka-vibes. Serbisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mauna na ni.
0: 93.1 Mauna na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.